0: Tired of all those subscription fees?
1: You are kidding me.
0: We're still free and always will be. Star Country 106.7. Now available on the free Star Country 106.7 app. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da.